0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goraždak.

ne sjetim imena tvog, sestro srca mog. Čisto ko plamen ljubav dao si, a ja budala prošao.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goražda.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u Wellness Resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
3: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odabrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
4: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
5: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
6: Marketing Radija Goražda 221 556.

0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.
2: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sabahu.
3: Idemo mi dalje kroz jutarnji program Mozu muziku.

0: dobro jutro. Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.
1: I dalje ste poštovani slušalci na valovima Radio Goražda. 9 sati i 1 minuta. Želimo vam dobro jutro i dobro nam došli. Ekipa vašeg radija od ranog jutra, tačno 7, tako će biti dalje subota i vikend pred nama, 29. avgust. Trenutno lijepo sunčano u gradu na Drini. Evo da provjerimo, već je negdje oko 25 stepeni, dakle toplo. Tokom dana bit će toplije, ali i vjerovatno kiše. Evo kažu meteorolozi, danas promjenjivo oblač, i nestabilno vrijeme, ali dalje će biti dakle vruće, promjena vremena postepeno pristiže sa zapada. Pljuskova sa grmljavinom može biti širom BiH, većinom od sredine dana prema večernjim satima. U Bosni pljuskovi mogu biti i obilniji. Dnevna temperatura uglavnom od 29 do 34, a na jugu zemlje do 38 stepeni. I danas smo sa vama do 19 sati, nastojat ćemo na vrijeme što više informacija prikupiti, o svemu vas informisati. Posljednje informacije kažu, vodostaj rijeke Drine 40 cm, temperatura vode 9 stepeni, dakle hladna Drina, ali vjerovatno će biti opet onih koji će se okupati, tako je to uvijek godinama. Bilo kako bilo, uživajte u danu koji je pred nama, dakle zajedno smo do 19 sati, idemo dalje, sviramo još jedan blok muzike, a nakon toga u 9.15 slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. Ja sam Adis, u režiji je kolegica Aldina. Dobro nam došli.

Radio Goroždana 101,5 megaherca.

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
3: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 10,95. Megle mlijeko, 3,2% mliječne masti, 1 litra, 1,39. Ornello mekšivač za veš, 1,6 litara, 3,99. Konzum i Merkator.
6: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
7: Mjesečna akcija.

0: Lepenica Company iz koje izdvajamo. Dr. Edgar Muffin 380 grama 5,95. Violeta higijenski ulošce Irfit 2,95. Violeta toaletni papir 5,45. Sire Damer German 1 kg 10,45. Lasta štrudla smokva 250 grama 2,50. Chips Classic 150 grama 2,15. Trend salata sa tunom mediterana 160 grama 2,90. Trend šampinjoni rezani 400 grama 2,15. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove, stvarajte bonus sa lojalnostne lampica kartice koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja rate do 6 mjeseci bez kamate samo u poslovnici broj 3 bar.
1: Marketing Radio Goražde.
2: Marketing Radio Goražde.
1: 221 556.

0: Spremamo se, još malo.
1: Curica.
2: Mislim da će deda dobiti unuka.

0: Tačno je 10 sati.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Požar na vrhu Trebevića tokom noći se značajno proširio, a zbog opasnosti od vatre, jedan radnik angažovan na održavanju tornja morao je biti evakuisan. Iz GSS-a Istočni Stari Grad saopšteno je da su spasioci odmah nakon dojave izašli na teren i radnika uspješno izvukli iz ugroženog područja. Vatrogasne ekipe na ovom području intervenišu već šesti dan, a gašenjem otežavaju izuzetno nepristupačan teren, ali i činjenica da požar gori u zemlji. Građani su pozvani da ne odlaze prema vrhu Trebevića. Ispred sjedišta delegacije Evropske unije u Sarajevu u

Nedeljak će biti održan protest prijevoznika nezadovoljnih ograničenjem boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Iz konzorcija Logistika najavljeno je okupljanje ispred parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, nakon čega će protestna kolona krenuti prema sjedištu delegacije Evropske unije. Protest bi trebao trajati od 12 do 14 sati. Istovremeni protesti najavljeni su i u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ponovo su porasle, a litar dizela na pojedinim benzinskim pumpama dostigao je 3 marke i 55 feninga. Iz udruženja potrošača upozoravaju da će skuplje gorivo dodatno opteretiti kućne budžete, ali utjecati na cijene drugih roba i usluga. Istovremeno, izmjene zakona o akcizama, koje bi prema procjenama mogle smanjiti cijenu goriva i do 50 feninga po litru, još nisu dobile potrebnu podršku u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Više mjesečna suša i visoke temperature prouzrokovale su velike štete u poljoprivredi širom Bosne i Hercegovine. Na pojedinim područjima gubici na usjevima dostižu i do 100%, a posebno je pogođena proizvodnja kukuruza. Poljoprivrednici upozoravaju i na nedostatak stočne hrane, zbog čega pojedini stočari već smanjuju broj grla. Od nadležnih vlasti traže proglašenje elementarne nepogode i pomoć u saniranju šteta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Hormuški moreuz otvoren za plovidbu uprkos ratu s Iranom, tvrdeći da tim strateškim pomorskim pravcem svakodnevno prolaze milioni barela nafte. Trump je kazao da američke snage kontrolišu moreuz i da su uklonile mine s plovnog puta. Prema njegovim riječima, samo tokom protekla dva dana američke snage pratile su prolazak 24 broda. Podsjetimo, Hormuški moreuz jedan je od najvažnijih svjetskih pravaca za transport nafte. Više od 2400 ljudi i dalje se vodi kao nestalo nakon katastrofalnih poplava koje su pogodile područje Himalaja u Nepalu i Kini, dok su do sada pronađena tijela 623 osobe. Spasilačke ekipe i danas nastavljaju potragu za preživjelima nakon što je snažan val vode, leda i blata odnio čitava naselja. Prema procjenama Crvenog križa, katastrofom bi moglo biti pogođeno oko 93.000 ljudi, a strahuje se da će broj žrtava raste. Potragu otežavaju razorena infrastruktura, nestašica hrane i vode, te opasnost od novih poplava. Danas u Bosni i Hercegovini promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje će biti vruće. Pljuskova sa grmljavinom može biti širom zemlje, većinom od sredine dana prema večernjim satima. U Bosni pljuskovi mogu biti i obilniji. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Poštovani slušalci, uz dobar ritam nastavljamo dalje. Upravo tako na valovima sa Radio Goražda. Vrijeme za otvoreni program. Već je 10 sati i 15 minuta. Dobar dan i dobro nam došli. Novi dan pred nama, subota, 29. avgust, trenutno lijepo sunčano u gradu na Drini, već je 30 stepeni tokom dana, toplije, a vjerovatno će biti kiše, evo da provjerimo, kažu meteorolozi, danas u BiH promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali dalje će biti vruće, pljuskova sa grmljevinom može biti širom zemlje, većinom od sredine dana prema večernjim satima. U Bosni pljuskovi mogu biti i obilniji, uglavnom dnevna temperatura od

0: 29 do 34, a na jugu zemlje do 38 stepeni. Ako putujete, budite oprezni, najbolje putovati u ranim jutarnjim ili večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura. Kako je zapravo stanje na putevima, da li možda ima nekih problema, slušamo u nastavku programa izvještaj iz Bihanka.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode radovi zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Od ranih jutarnjih sati pojačana je frekvencija saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Zupci. Na graničnim prelazima Brod, Slavonski Brod, Gradiška Gornji Varoš i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice čekaju od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilači. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Slušali ste izvještaj o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, poštovani slušalci. Idemo dalje, kratko da najavimo današnji sadržaj, one informacije koje trenutno imamo, uglavnom za desetak minuta u našem programu dječja emisija, emisija Školarići, učenika osnovne škole Husein Efendija Đozo. A nešto kasnije, u 11 sati i 10 minuta, imat ćemo jedno telefonsko javljanje. Naime, Goražda je ovih dana u znaku sportskog ribolova, druženja i prijateljstva na rijeci Drini održava se kup Jadransko-Podunavski zemalja u mušičarenju, veliko međunarodno takmičenje koje je okupilo 20 ekipa iz 6 zemalja. O tome će govoriti Halid Pekaz, predsjednik Udruženja sportskih ribolovaca Goražd. Iz BiH izdvajamo jednu informaciju. Požar na vrhu Trebevića tokom noći se značajno proširio, a zbog opasnosti od vatre jedan radnik angažovan na održavanju tornja morao je biti evakuisan. Iz GSS-a Istočni Stari Grad saopšteno je da su spasioci odmah nakon dojave izašli na teren i radnika uspješno izvukli iz ugroženog područja. Vatrogasne ekipe na ovom području intervenišu već šesti dan, a gašenje otežavaju izuzetno nepristupačan teren, ali i činjenica da požar gori u zemlji. Građani su naravno pozvani da ne odlaze prema vrhu Trebevića. Pored najavljeni tokom dana i drugi sadržaj programu Radio Goražda, ako ima pitanja, prijedloga, broj telefona je 038-221-200. Dosta informacija svakodnevno objavljuje se i na našem portalu rtvbpk.ba. Bilo kako bilo, uživajte u danu koji je pred nama. Toliko za ovo javljanje. Ovo je otvoreni program. Već je 10 sati i 19 minuta, 30 stepeni u Goraždu. Radio Goražde.

0: školareći mali znalci uče, pjevaju, raduju se sve. Kroz priče lijepe, pjesme vesele, nek dječji osmijeh svijet obasja nam.
1: Dobar dan našim dragim slušateljima radija i školskim drugarima.
0: Dobrodošli u još jedno druženje uz našu dječju radio emisiju Mali školareći.
1: Pripremili smo zanimljive priče, recitale, pjesme i mnogo osmijeha.
0: Ostanite sa nama i uživajte uz najbolji radio Goražde.

0: Za početak poslušajmo jednu lijepu priču pod nazivom Mala olovka velikog srca.
1: Ova priča nas uči da i najmanji mogu učiniti velika dobra djela. U jednoj pirnici živjela je mala plava olovka. Bila je kratka i već pomalo istrošena.

0: Druge olovke su joj govorile:
1: ti više nisi važna, uskoro ćeš biti bačena. Podrugljivo su se smijale olovce.
0: Ali plava olovka nije bila tužna. Svaki dan je pomagala dječaku Amaru da piše domaće zadatke, crta cvijeće i piše lijepe poruke svojoj mami.
1: Jednog dana učiteljica je pred cijelim razredom rekla: najljepši crtež danas je nacrtao Amar. Amar se nasmiješio i tiho rekao da je to zahvaljujući njegovoj plavoj olovki. Tada je olovka shvatila da nije važno da li si veliki ili mali, važno je da činiš dobra djela.
0: Kako lijepa poruka, uvijek trebamo pomagati drugima i vjerovati u sebi.

0: mali, ništa ne košta, a svakome mnogo znači. Kad ga nekom pokloniš, srce odmah jače znači.
1: Jedna lijepa riječ i pažnja mala, nekome mogu uljepšati dan. Zato budi dobar prijatelj, veseo, iskren i nasmijan.
0: Znaš li, Ema, šta je to najljepše u školi?
1: Vjerovatno, druženje i igra.
0: Pored toga, pored znanja, prijateljstvo. Pravi prijatelj dijeli užinu, pomaže kada je teško i raduje se tuđoj sreći.
1: Zato danas poručujem djeci, budite dobri jedni prema drugima, jer lijepa riječ gradi velika prijateljstva.

0: zmaj, jer njega viđamo u dječjim filmovima i crtačima. Bravo, Emina! A sada poslušajmo jednu kratku priču pod nazivom Najljepši poklon. Jedna djevojčica nije imala novca da kupi Nani poklon za rođendan. Zato joj je nacrtala srce i napisala: Nano, volim te.
1: Kada je Nana vidjela crtež, zagrlila je djevojčicu i rekla: Ovo je najljepši poklon koji sam ikad dobila. Ponekad su ljubav i pažnja vrijedniji od svega. Onaj ko ruku od srca pruži, u tami svijeta svjetlost mu se budi. Dobro ga prati ko sjajna zvijezda, ostavlja trag što vječno se gleda.
0: Onaj ko djela u ljubav šije, njegovo ime za vječno se pamti. Snaga dobrote, tiho a jako, u svakom dijelu ostane zamka. Elma Kazagić, učenica osnovne škole Husein Efendija Djozo.

učence osnovne škole Husein Efendija Đozo. Za dobar zvuk i lijepu atmosferu u studiju pobrinuo se naš tonski montažer Samir Cuplov. Budite veseli, maštoviti i dobri prijatelji. Do sljedećeg druženja, pozdravljaju vas vaši

0: Dramsko-recitatorski dječji radio program.
1: Školarić.
0: Ne znam šta sve odrasli mogu, ali djeca mogu sve. Odraslima je život dao mnogo toga, a djeca žive sne.
1: Uz pjesme, priče, bajke i igrokaze dječjih pjesnika i pisaca rastemo, pamtimo naša djetinjstva. Djeca vole rimu, a ritam je naša svakodnevnica. Ljubiteljima poezije i proze nudimo čarobne riječi da na njima prolete kroz djetinjstvo i snove, maštu i beskrajno putovanje.
0: Neka vlada radost, sreća, neka ljubav bude veća, da godina svaka ima, bilo ljeto ili zima. Dom je tamo gdje su oni koje voliš, svijet je dom za ljude, ljude dobrog srca i predivne duše.
1: Dramsko-recitatorski dječji radio program Školarići.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Požar na vrhu Trebevića tokom noći se značajno proširio, a zbog opasnosti od vatre, jedan radnik angažovan na održavanju tornja morao je biti evakuisan. Iz GSS-a Istočni Stari Grad saopšteno je da su spasioci odmah nakon dojavi izašli na teren i radnika uspješno izvukli iz ugroženog područja. Vatrogasne ekipe na ovom području intervenišu već šesti dan, a gašenjem otežavaju izuzetno nepristupačan teren, ali i činjenica da požar gori u zemlje. Građani su pozvani da ne odlaze prema vrhu Trebevića. Ispred sjedišta delegacije Evropske unije u Sarajevu u ponedjeljak će biti održan protest prijevoznika nezadovoljnih ograničenjem boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Iz konzorcija Logistika najavljeno je okupljanje ispred parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, nakon čega će protestna kolona krenuti prema sjedištu delegacije Evropske unije. Protest bi trebao trajati od 12 do 14 sati. Istovremeni protesti najavljeni su i u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji.

Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ponovo su porasle, a litar dizela na pojedinim benzinskim pumpama dostigao je 3 marke i 55 feninga. Iz udruženja potrošača upozoravaju da će skuplje gorivo dodatno opteretiti kućne budžete, ali i utjecati na cijene drugih roba i usluga. Istovremeno, izmjene zakona o akcizama, koje bi prema procjenama mogle smanjiti cijenu goriva i do 50 feninga po litru, još nisu dobile potrebnu podršku u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Više mjesečna suša i visoke temperature prouzrokovale su velike štete u poljoprivredi širom Bosne i Hercegovine. Na pojedinim područjima gubici na usjevima dostižu i do 100%, a posebno je pogođena proizvodnja kukuruza. Poljoprivrednici upozoravaju i na nedostatak stočne hrane, zbog čega pojedini stočari već smanjuju broj grla. Od nadležnih vlasti traže proglašenje elementarne nepogode i pomoć u saniranju šteta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Hormuški moreus otvoren za plovidbu uprkos ratu s Iranom, tvrdeći da tim strateškim pomorskim pravcem svakodnevno prolaze milioni barela nafte. Trump je kazao da američke snage kontrolišu moreus i da su uklonile mine s plovnog puta. Prema njegovim riječima, samo tokom protekla 2 dana američke snage pratile su prolazak 24 broda. Podsjetimo, Hormuški moreus jedan je od najvažniji svjetskih pravaca za transport nafte. Više od 2400 ljudi i dalje se vodi kao nestalo nakon katastrofalnih poplava koje su pogodile područje Himalaja u Nepalu i Kini, dok su do sada pronađena tijela 623 osobe. Spasilačke ekipe i danas nastavljaju potragu za preživjelima nakon što je snažan val vode, leda i blata odnio čitava naselja. Prema procjenama Crvenog križa, katastrofom bi moglo biti pogođeno oko 93.000 ljudi, a strahuje se da će broj žrtava raste. Potragu otežavaju razorena infrastruktura, nestašica hrane i vode, te opasnost od novih poplava. Danas u Bosni i Hercegovini promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje će biti vruće. Pljuskova sa grmljavinom može biti širom zemlje, većinom od sredine dana prema večernjim satima. U Bosni pljuskovi mogu biti i obilniji. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušaoci, na valovima sa Radio Goražda. Još jednom dobar dan i dobra nam došle. Goražda je ovih dana u znaku sportskog ribolova, druženja i prijateljstva. Na rijeci Drini održava se kup Jadransko-Podunavski zemalja u mušičarenju, veliko međunarodno takmičenje koje je okupilo 20 ekipa iz 6 zemalja. O svemu tome govorimo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama gospodin Halid Pekaz, predsjednik udruženja sportskih ribolovaca Goražde. Gospodine Pekaz, dobar dan, hvala vam što govorite za program našeg radija.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: Hvala još jednom. Prije svega pitamo vas kako ste zadovoljni dosadašnjim tokom kupa i kakvi su utisci takmičara.
2: Mi smo prezadovoljni s tim da imamo sve pohvale za organizaciju, kao evo, juče je protekao i prvi takmičarski dan, bez jedne moguće primjedbe, svi su zadovoljni kako takmičari, tako i delegati, sudije, tako da smo i mi zadovoljni. Evo upravo prije nekoliko trenutaka, tačno u 11 sati startao je drugi dan, drugi takmičarski dan. Evo ja vam upravo javljam sa jednog od sektora, odnosno sektora Sadba, gdje momci su za nestrpljenjem očekivali da samo takmičenje počne i evo, hvala Bogu, sve kako treba.
1: Lijepo vrijeme, uživate sve, naravno.
2: Malo juče je bilo toplo, ali evo danas je već to malo bolje.
1: Ima svježine pored rijeke Drine.
2: Ima, dobro.
1: U Goražde je dakle stiglo 20 ekipa, ili tako? Iz
2: tačno, 19 ekipa, tako je, 6 zemalja, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine.
1: Kakav Makedonije. Je plan? Evo, kakav je plan u nastavku, danas, sutra?
2: Pa mi imamo danas, eto, danas imamo takmičenje do 2 sata, gdje posle 2 sata ide mjerenje ribe. Sve u svemu nama je najbitnije da su naši, kako takmičari, tako i ostali gosti, svi zadovoljni. Mi idemo, težimo prema tome, jer s njihovo zadovoljstvo vraća nam, ako Bog da je naredni godina, opet neka velika takmičenja. Mm-hmm. Ovo je jedan veliki marketing kako za naše udruženje, tako i za sam grad i za Posavsko-Podrijski kantun, ma i za cijelu regiju, mogu slobodno da kažem ovdje, jer ovo je jedno najveći takmičenje od rata, pa ovamo, ovog ranga koje se dešava na ovom ribolovnom području, inače u ovoj rijeki.
1: Takmičenje se odvija na 3 lokacije.
2: Tako je. Naša staza je podijeljena na 3 lokacije. Mi samim tim kad smo predavali stazu za takmičenje, mi smo gledali da promovišemo skoro cijelo naše ribolovno područje, pa smo stazu podijelili kao A sektor gore Sadbu i imamo B sektor Zupčiće, to je neka centralni dio staze i na kraju grad C sektor.
1: Kakav je plan do završetka takmičenja? Dakle, sutra proglašenje pobjednika, ali tako?
2: Tako je, sutra imamo 3. dan takmičenja, on starta sat ranije, odnosno starta od 10 sati, trajaće do 1 sat, poslije sumiranja rezultata, idemo na proglašenje pobjednika, to trebalo biti negdje sad oko 3 ili 4 sata, ne znam tačno koliko će trajati onaj mjerenje, koliko će trajati sami rezultati. Idemo 4 sata i završni dio, svečani dio proglašenja pobjednika u restoranu Drinska bašta.
1: Uglavnom, osim sportskog dijela, ovakva takmičenja imaju i turistički značaj, govorili ste o tome. Dakle, zasigurno sve ovo može doprinijeti promociji Goražda i rijeke Drine.
2: Pa tako je, upravo tako. 90% takmičara i samih gostiju nije nikad boravilo na rijeci Drina, odnosno na našem ribolovnom području i gradu Goraždu. Oni odavde već sada vidimo da nose najljepše uspomene i sigurno mi očekuje, već imamo neke sa njima kroz priču, najave da će oni možda čak do kraja ove godine većina njih vratiti ovdje da budu naši gosti.
1: Ranije ste zamolili građane

0: ili tako da poštuju određena ograničenja na tim lokacijama.
1: Tako je, sve ide u najboljem redu, sve se ispoštovalo, nemamo ni jedne primjedbe, ovo je za svaku pohvalu.
0: Uživajte
1: po protokolu.
0: Uživajte sretno i hvala vam na ovom javljanju.
1: Hvala vam, hvala što nas pratite.
0: Hvala se najbolje, poštovani slušalci, bio gospodin Halid Pekaz, predsjednik Udruženja sportskih ribolovaca Goražde. Idemo dalje, traje otvoreni program.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo Trend voćni mix kompo od 4 puta 115 grama, 3 marke 30 feninga, sok Takovo breskva 50%, 1 litar marku 70, Trend tuna u Paradise sosu 160 grama, 2 marke 60, Neutroderma 750 ml, gel pjenušava kupka od magarećeg mlijeka 4 marke 40, Neutroderma mlijeko za čišćenje lica 200 ml, 4,95, Neutroderma 500 ml, šampon za kosu s riženim mlijekom i aloe verom, 3 marke 65. Oranđina 1,25 litara, 2 marke 85. Štark smoki 225 grama, 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonusa lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3, Bare.
2: Školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Art u Goraž dočeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Drdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštiljska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing Radio Gorašt.
5: Marketing Radio Goraždara
4: 221-556.
6: Marketing 221-556.

0: 56 godina sa vama.
1: I tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
0: Vaš prijatelj kroz vrijeme.
2: Welcome to the desert of the real world.

0: tačno je 12 sati.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Požar na vrhu Trebevića tokom noći se značajno proširio, a zbog opasnosti od vatre, jedan radnik angažovan na održavanju tornja morao je biti evakuisan. Iz GSS-a Istočni Stari Grad saopšteno je da su spasioci odmah nakon dojave izašli na teren i radnika uspješno izvukli iz ugroženog područja. Vatrogasne ekipe na ovom području intervenišu već šesti dan, a gašenjem otežavaju izuzetno nepristupačan teren, ali i činjenica da požar gori u zemlji. Građani su pozvani da ne odlaze prema vrhu Trebevića. Ispred sjedišta delegacije Evropske unije u Sarajevu u ponedjeljak će biti održan protest prijevoznika nezadovoljnih ograničenjem boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Iz konzorcija Logistika najavljeno je okupljanje ispred parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, nakon čega će protestna kolona krenuti prema sjedištu delegacije Evropske unije. Protest bi trebao trajati od 12 do 14 sati. Istovremeni protesti najavljeni su i u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ponovo su porasle, a litar dizela na pojedinim benzinskim pumpama dostigao je 3 marke i 55 feninga. Iz udruženja potrošača upozoravaju da će skuplje gorivo dodatno opteretiti kućne budžete, ali utjecati na cijene drugih roba i usluga. Istovremeno, izmjene zakona o akcizama, koje bi prema procjenama mogle smanjiti cijenu goriva i do 50%,

10 feninga po litru, još nisu dobile potrebnu podršku u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Više mjesečna suša i visoke temperature prouzrokovale su velike štete u poljoprivredi širom Bosne i Hercegovine. Na pojedinim područjima gubici na usjevima dostižu i do 100%, a posebno je pogođena proizvodnja kukuruza. Poljoprivrednici upozoravaju i na nedostatak stočne hrane, zbog čega pojedini stočari već smanjuju broj grla. Od nadležnih vlasti traže proglašenje elementarne nepogode i pomoć u saniranju šteta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Hormuški moreus otvoren za plovidbu uprkos ratu s Iranom, tvrdeći da tim strateškim pomorskim pravcem svakodnevno prolaze milioni barela nafte. Trump je kazao da američke snage kontrolišu moreus i da su uklonile mine s plovnog puta. Prema njegovim riječima, samo tokom protekla dva dana američke snage pratile su prolazak 24 broda. Podsjetimo, Hormuški moreus jedan je od najvažnijih svjetskih pravaca za transport nafte. Više od 2400 ljudi i dalje se vodi kao nestalo nakon katastrofalnih poplava koje su pogodile područje Himalaja u Nepalu i Kini, dok su do sada pronađena tijela 623 osobe. Spasilačke ekipe i danas nastavljaju potragu za preživjelima nakon što je snažan val vode, leda i blata odnio čitava naselja. Prema procjenama Crvenog križa, katastrofom bi moglo biti pogođeno oko 93.000 ljudi, a strahuje se da će broj žrtava raste. Potragu otežavaju razorena infrastruktura, nestašica hrane i vode, te opasnost od novih poplava. Danas u Bosni i Hercegovini promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje će biti vruće. Pljuskova sa grmljavinom može biti širom zemlje, većinom od sredine dana prema večernjim satima. U Bosni pljuskovi mogu biti i obilniji. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
1: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
2: Radio Goražde.
1: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

Poštovani slušaoci, još jedan put dobar dan. Vrijeme je za muzičke novosti i naš sedmični pregled zanimljivosti iz svijeta muzike. I danas smo pripremili nekoliko priča. Govorimo o velikim imenima rock i pop scene, pjesmama koje i nakon mnogo godina slušamo s jednakim zadovoljstvom, ali i koncertima i turnejama koje privlače publiku širom svijeta. O svemu više nakon jedne pozdravne pjesme.

0: Vaš glas, vaša muzika. Radio Goražde.
1: Počinjemo s bendom koji već decenijama potvrđuje da za pravi rock nema penzije. Deep Purple. Legendarni britanski sastav i dalje je koncertno aktivan, a njegove nastupe zajedno prate različite generacije publike. Naravno, teško je govoriti o Deep Purple-u bez pjesme Smoke on the Water, čiji je gitarijski riff postao jedan od najprepoznatljivijih u historiji rock muzike. Ali njihova karijera mnogo je veća od samo jednog hita. Highway Star, Perfect Stranger i Child in Time samo su neki od pjesama koje su obilježile različite periode benda. A zanimljivo je da Deep Purple traje još od 1968. godine. Postava se kroz decenije mijenjala, ali njihova muzika i dalje živi na velikim pozornicama.

Coldplay je od početka 2000-ih izrastao jedan od najvećih svjetskih bendova. Chris Martin i ostatak ekipe napravili su ogroman put od pjesama poput Yellow i The Scientist do spektakularnih stadionskih koncerata ispunjenih svjetlosnim efektima.

0: Njihovi nastupi danas nisu samo koncerti, nego veliki vizualni spektakli, dok publika horski pjeva pjesme poput Fix You, Viva La Vida ili A Sky Full of Stars. I upravo je Viva La Vida jedna od pjesama koja je pokazala koliko Coldplay može otići dalje od klasičnog gitarskog pop-rock zvuka.
1: Uvijek tvoj ritam, uvijek tvoja muzika.

Ed Sheeran dokaz je da za veliki hit ponekad nisu potrebni ni veliki bend ni komplikovana produkcija. Gitara, prepoznatljiv glas i dobra pjesma bili su dovoljni da britanski kantautor izgradi svjetsku karijeru. Thinking Out Loud, Perfect Photograph i Shape of You ostvarile su

Ogroman uspjeh, dok je Sheeran poznati po tome što na koncertima često koristi loop pedale kako bi sam stvarao različite slojeve zvuka. Posebno mjesto među njegovim pjesmama zauzima Perfect, balada koja je postala nezaobilazna na vjenčanjima i romantičnim playlistama širom svijeta.

Od jednog od najvećih autora današnjice vraćamo se nekoliko decenija unazad, u vrijeme kada je jedna britanska grupa stvarala pjesme koje će postati dio historije popularne muzike. Malo je bendova čije pjesme danas prepoznaju gotovo sve generacije, a Queen sigurno je među njima. Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor i John Deacon ostavili su katalog pjesama koji su odavno prerasli vrijeme u kojem je nastalo. We Will Rock You, Somebody to Love, Don't Stop Me Now i naravno Bohemian Rhapsody i danas imaju ogromnu publiku. Posebna priča je Bohemian Rhapsody, pjesma objavljena 1975. godine, bila je potpuno drugačija od tadašnjih klasičnih radijskih hitova, a upravo je njena neobičnost postala dio njenog uspjeha.

A za pred kraj Bruno Mars. Američki pjevač poznat je po tome što modernu pop muziku uspješno ubacuje elemente funka, soula i R&B-a, a njegov repertoar ide od velikih balada do pjesama uz koje je gotovo nemoguće mirno sjediti. Just the way you are, Locked out of heaven, 20K Magic i That's what I like samo su dio njegovih velikih hitova. Uz Andersona paka pokrenuo je i projekt Silik Sonic, kojim se dodatno približio zvuku soula i funka 70-ih godina. A mi ovu priču završavamo pjesmom koja je postao jedan od njegovih zaštitnih znakova. Bruno Mars, Locked out of heaven.

Nakon velikih svjetskih imena, vrijeme je da pažnju usmjerimo na domaću rock scenu i bend koji je dobro poznat goraždanskoj, ali i publici širom Bosne i Hercegovine, Zona isključenja. Goraždanski bend iza sebe ima godine rada, brojne koncerte i pjesme koje su pronašle put do publike. Zona isključenja ostala je vjerna prepoznatljivom rock zvuku, a posebno mjesto u njihovoj priči zauzimaju nastupi pred domaćom publikom u Goraždu. Među pjesmama benda su Vila, Ljubav, Grad i druge, dok je noviju fazu njihovog rada obilježila i pjesma U tišini molitve. Zona isključena je i primjer da kvalitetna rock muzika ne mora dolaziti samo iz velikih regionalnih centara. Bend nastao u Goraždu, uspio je izgraditi svoje ime i ostati prisutan na domaćoj rock sceni.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.
2: Tačno je 12 sati, 59 minuta.
3: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Požar na vrhu Trebevića tokom noći se značajno proširio, a zbog opasnosti od vatre, jedan radnik angažovan na održavanju tornja morao je biti evakuisan. Iz GSS-a Istočni Stari Grad saopšteno je da su spasioci odmah nakon dojavi izašli na teren i radnika uspješno izvukli iz ugroženog područja. Vatrogasne ekipe na ovom području intervenišu već šesti dan, a gašenjem otežavaju izuzetno nepristupačan teren, ali i činjenica da požar gori u zemlje. Građani su pozvani da ne odlaze prema vrhu Trebevića. Ispred sjedišta delegacije Evropske unije u Sarajevu u ponedjeljak će biti održan protest prijevoznika nezadovoljnih ograničenjem boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Iz konzorcija Logistika najavljeno je okupljanje ispred parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, nakon čega će protestna kolona krenuti prema sjedištu delegacije Evropske unije. Protest bi trebao trajati od 12 do 14 sati. Istovremeni protesti najavljeni su i u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ponovo su porasle, a litar dizela na pojedinim benzinskim pumpama dostigao je 3 marke i 55 feninga. Iz udruženja potrošača upozoravaju da će skuplje gorivo dodatno opteretiti kućne budžete, ali utjecati na cijene drugih roba i usluga. Istovremeno, izmjene zakona o akcizama, koje bi prema procjenama mogle smanjiti cijenu goriva i do 50 feninga po litru, još nisu dobile potrebnu podršku u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Više mjesečna suša i visoke temperature prouzrokovale su velike štete u poljoprivredi širom Bosne i Hercegovine. Na pojedinim područjima gubici na usjevima dostižu i do 100%, a posebno je pogođena proizvodnja kukuruza. Poljoprivrednici upozoravaju i na nedostatak stočne hrane, zbog čega pojedini stočari već smanjuju broj grla. Od nadležnih vlasti traže proglašenje elementarne nepogode i pomoć u saniranju šteta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Hormuški moreuz otvoren za plovidbu uprkos ratu s Iranom, tvrdeći da tim strateškim pomorskim pravcem svakodnevno prolazi milioni barela nafte. Trump je kazao da američke snage kontrolišu moreuz i da su uklonile mine s plovnog puta. Prema njegovim riječima, samo tokom protekla dva dana američke snage pratile su prolazak 24 broda. Podsjetimo, Hormuški moreuz jedan je od najvažnijih svjetskih pravaca za transport nafte. Više od 2400 ljudi i dalje se vodi kao nestalo nakon katastrofalnih poplava koje su pogodile područje Himalaja u Nepalu i Kini, dok su do sada pronađena tijela 623 osobe. Spasilačke ekipe i danas nastavljaju potragu za preživjelima.

nakon što je snažan val vode, leda i blata odnio čitava naselja. Prema procjenama Crvenog križa, katastrofom bi moglo biti pogođeno oko 93.000 ljudi, a strahuje se da će broj žrtava raste. Potragu otežavaju razorena infrastruktura, nestašica hrane i vode, te opasnost od novih poplava. Danas u Bosni i Hercegovini promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje će biti vruće. Pljuskova sa grmljavinom može biti širom zemlje, većinom od sredine dana prema večernjim satima. U Bosni pljuskovi mogu biti i obilni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Tehnologija.
1: Tehnologija.
2: Zanimljivost.
0: Tehnologija.
1: Tehnologija.
3: Zanimljivost.
1: Tehnologija.
4: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav iz našeg studija. Danas govorimo o prvom letu potpuno električnog aviona, promjenama u načinu brojanja pregleda na YouTube-u i novom velikom suđenju protiv Mete. Donosimo i novitete koje Apple priprema za CarPlay, te zanimljive funkcije koje stižu s Androidom 17. Ostanite uz nas, o svemu više nakon jedne pjesme.

kompanija Heart Aerospace uspješno je obavila prvi let potpuno električnog aviona X-1. Avion je poletio sa aerodroma u američkoj saveznoj državi New York, u zraku proveo 27 minuta i dostigao visinu od oko 335 metara. Za cijeli let, uključujući polijetanje i slijetanje, potrošeno je manje od $5 električne energije. X-1 je važan korak prema razvoju regionalnog aviona ES-30 sa 30 sjedišta. Planirani domet u potpuno električnom režimu je oko 200 km, dok bi uz hibridni pogon mogao dostići oko 800 km. Kompanija vjeruje da bi električni pogon mogao znatno smanjiti troškove letova, a ES-30 planira uvesti u upotrebu do 2031. godine.

0: Tecnologija.
1: Tecnologija.
2: Dok Heart Aerospace pokušava promijeniti način na koji ćemo putovati, promjene stižu i na jednu od najpopularnijih internetskih platformi. YouTube uvodi novi način brojanja pregleda. Od 24. augusta pregledi na YouTube računat će se čim video počne da se reprodukuje. Novi način mjerenja približit će YouTube sistemu koji već koriste platforme poput TikToka i Instagrama. Cilj je kreatorima omogućiti jednostavniji pregled ukupne izloženosti njihovog sadržaja. Istovremeno će u YouTube Analyticsu ostati dostupna metrika Engaged Views, koja će pokazivati koliko su korisnici zaista bili zainteresovani za određeni video. Kreatori tako mogu očekivati i veći broj evidentiranih pregleda.

0: Tehnologija.
1: Tehnologija.
2: YouTube-a prelazimo na još jednog tehnološkog giganta. Za Metu, međutim, u fokusu nisu nove funkcije, već ozbiljan sudski proces u Sjedinjenim Američkim Državama. Naime, kompanija Meta, vlasnik Facebooka i Instagrama, suočava se s novim velikim suđenjem. Više američkih saveznih država optužuje Metu da je razvila funkcije koje mogu izazvati ovisnost, da nije dovoljno upozoravala na mogući negativni utjecaj svojih platformi na djecu i tinejdžere. Dio optužbi odnosi se i na prikupljanje podataka korisnika mlađih od 13 godina bez odgovarajuće dozvole. Tokom procesa mogli bi svjedočiti izvršni direktor Mark Zuckerberg i šef Instagrama Adam Mosseri. Meta odbacuje optužbe i tvrdi da je uvela snažne mjere zaštite mlađih korisnika. Suđenje bi trebalo trajati oko 6 sedmica, a njegov ishod mogao bi utjecati i na brojne druge postupke protiv kompanije.

Nakon društvenih mreža selimo se u svijet automobilske tehnologije. Apple priprema novu mogućnost CarPlay-a koja bi se čekanje u parkiranom automobilu moglo učiniti zanimljivim. Apple proširuje mogućnost CarPlay-a pa će korisnici u podržanim vozilima moći gledati video sadržaj na ekranima automobila. Video će se moći prikazivati s iPhone-a putem AirPlay-a, dok će iOS 27 omogućiti razvor CarPlay-a aplikacijama namijenjenih video sadržajima. Zbog sigurnosti, gledanje će biti moguće isključivo dok je automobil parkiran, primjerice tokom čekanja ili punjenja električnog vozila. iOS 27 trenutno je u beta fazi, a zvanično izdanje očekuje se u septembru. A nakon Apple-a, vrijeme je i za njegovog velikog konkurenta. Google testira Android 17, koji donosi više mogućnosti prilagođavanja, ali i dodatnu zaštitu korisnika.

Električni avioni, promjene na društvenim mrežama, nove mogućnosti u automobilima i pametnim telefonima. Tehnologija nastavlja brzo mijenjati našu svakodnevnicu. Hvala vam na pažnji, poštovani slušaoci, i ostanite uz naš program. Srdačan pozdrav do narednog izdanja. Emisiju pripremio i čitao Denis Zalezajmović, tonska realizacija i montaža Samir Cuplov.

0: tačno je 14 sati.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Požar na vrhu Trebevića tokom noći se značajno proširio, a zbog opasnosti od vatre, jedan radnik angažovan nakon dojavi izašli na teren i radnika uspješno izvukli iz ugroženog područja. Vatrogasne ekipe na ovom području intervenišu već šesti dan, a gašenjem otežavaju izuzetno nepristupačan teren, ali i činjenica da požar gori u zemlji. Građani su pozvani da ne odlaze prema vrhu Trebevića. Ispred sjedišta delegacije Evropske unije u Sarajevu u ponedjeljak će biti održan protest prijevoznika nezadovoljnih ograničenjem boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Iz konzorcija Logistika najavljeno je okupljanje ispred parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, nakon čega će protestna kolona krenuti prema sjedištu delegacije Evropske unije. Protest bi trebao trajati od 12 do 14 sati. Istovremeni protesti najavljeni su i u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ponovo su porasle, a litar dizela na pojedinim benzinskim pumpama dostigao je 3 marke i 55 feninga. Iz udruženja potrošača upozoravaju da će skuplje gorivo dodatno opteretiti kućne budžete, ali utjecati na cijene drugih roba i usluga. Istovremeno, izmjene zakona o akcizama, koje bi prema procjenama mogle smanjiti cijenu goriva i do 50 feninga po litru, još nisu dobile potrebnu podršku u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Više mjesečna suša i visoke temperature prouzrokovale su velike štete u poljoprivredi širom Bosne i Hercegovine. Na pojedinim područjima gubici na usjevima dostižu i do 100%, a posebno je pogođena proizvodnja kukuruza. Poljoprivrednici upozoravaju i na nedostatak stočne hrane, zbog čega pojedini stočari već smanjuju broj grla. Od nadležnih vlasti traže proglašenje elementarne nepogode i pomoć u saniranju šteta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Hormuški moreuz otvoren za plovidbu uprkos ratu s Iranom, tvrdeći da tim strateškim pomorskim pravcem svakodnevno prolazi milioni barela nafte. Trump je kazao da američke snage kontrolišu moreuz i da su uklonile mine s plovnog puta. Prema njegovim riječima, samo tokom protekla dva dana američke snage pratile su prolazak 24 broda. Podsjetimo, Hormuški moreuz jedan je od najvažnijih svjetskih pravaca za transport nafte. Više od 2400 ljudi i dalje se vodi kao nestalo nakon katastrofalnih poplava koje su pogodile područje Himalaja u Nepalu i Kini, dok su do sada pronađena tijela 623 osobe. Spasilačke ekipe i danas nastavljaju potragu za preživjelima nakon što je snažan val vode, leda i blata odnio čitava naselja. Prema procjenama Crvenog križa, katastrofom bi moglo biti pogođeno oko 93 hiljade ljudi, a strahuje se da će broj žrtava raste. Potragu otežavaju razorena infrastruktura, nestašica hrane i vode, te opasnost od novih poplava. Danas u

Bosni i Hercegovini promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje će biti vruće. Pljuskova sa grmljavinom može biti širom zemlje, većinom od sredine dana prema večernjim satima. U Bosni pljuskovi mogu biti i obilniji. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radio Goraždara.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Škola samo što nije počela, a AMCO ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz AMCO.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa kilogram 10.95. Megla mlijeko 3,2% mliječne masti, 1 litra 1.39. Ornel omekšivač za veš 1,6 litara, 3,99. Konzum i Merkator.
6: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo trend voćni mix kompot 4 puta 115 grama, 3 marke 30 feninga, sok takovo breskva 50%, 1 litar marku 70, trend tuna u paradajz sosu 160 grama, 2 marke 60, neutroderma 750 ml, gel pjenušava kupka od magarećeg mlijeka 4 marke 40, neutroderma

0: Neutroderma mlijeko za čišćenje lica 200 ml 4,95, Neutroderma 500 ml šampon za kosu s riženim mlijekom i aloe verom 3 marke 65, Oranđina 1,25 litara 2 marke 85, Štark Smoki 225 grama 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompani poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare.
1: Marketing Radija Goražda 221 556.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Ljeto je u punom jeku sa svim prednostima i nedostacima koje sa sobom nosi, pa stoga donosimo nekoliko zanimljivih i korisnih preporuka za ugodnije ljetne dane.
1: Korisno i praktično, srijedom o svemu na FM-u.

Kada temperature porastu, tijelo troši više energije na održavanje normalne tjelesne temperature. Zbog toga se možete osjećati umornije nego inače, čak i ako niste bili posebno fizički aktivni. Toplina također može otežavati koncentraciju i usporiti donošenje odluka, pa i jednostavni zadaci mogu djelovati zahtjevnije nego tokom ostatka godine. Duži dani i više društvenih aktivnosti često znači da kasnije odlazimo na spavanje. Večeri provodimo na terasama, u šetnjama ili na druženjima, a mnogi vikende koriste za izlete i kraća putovanja. Iščekivanje godišnjeg odmora također može utjecati na motivaciju. Kada znate da vas uskoro čeka putovanje ili nekoliko dana bez poslovnih obaveza, teško je zadržati fokus na trenutne obaveze. Psiholozi ovaj fenomen objašnjavaju time da mozak prirodno više pažnju usmjerava prema događajima kojima se veseli nego svakodnevnim zadacima.

0: Umjesto da pokušavate raditi jednakim tempom kao usred zime, prilagodite raspored vremenskim uvjetima. Zahtjevnije zadatke obavite rano ujutro, kada ste odmorni i kada temperature još nisu dostegle vrhunac. Velike obaveze podijelite na manje korake, uzimajte kratke pauze i pijte dovoljno tekućine. Ako radite od kuće, iskoristite najugodniji dio dana za provjetravanje prostora ili rad u hladnijoj prostoriji. Pad produktivnosti tokom ljeta ne znači da ste postali lijeni ili manje sposobni. Organizam se prilagođava drugačijim uvjetima, a na energiju utječu temperatura, kvalitet sna i promjena svakodnevnih navika. Ljeto je vrijeme kada većina ljudi prirodno usporava tempo. Umjesto da se zbog toga osjećate loše, pokušajte prilagoditi način rada vremenskim uvjetima. Uz realna očekivanja i dobru organizaciju moguće je ostati produktivan, a pritom sačuvajte energiju i uživati u svemu što ljeto donosi.
1: Korisno i praktično.

Živimo u svijetu u kojem su mobiteli i moderna tehnologija postali dio svakodnevnice, a koriste ih svi, djeca, odrasli, prčak i oni najstariji. Problem nastaje kada se razvije ovisnost o stalnom korištenju mobitela, pa ljudi provode cijeli dan skrolajući sadržaje na internetu. A sada, kada bi se djeca barem nakratko mogla vratiti u prošlost i doživjeti ljeto onako kako su ga provodila djeca prije pojave moderne tehnologije. Ljeto bez mobitela, tableta ili televizora možda zvuči kao nemoguća misija, ali upravo ljetni odmori pružaju savršenu priliku za digitalni predah i povratak jednostavnijim, zdravijim načinima provođenja vremena. Odmak od ekrana ne znači potpunu izolaciju od tehnologije, već svjesno provođenje vremena u stvarnom svijetu, kroz igru, razgovor, prirodu i druženje. To je prilika za razvoj socijalnih vještina, jačanje porodičnih veza i emocionalnu ravnotežu, ne samo kod djece, već i kod roditelja.

Šta sve djeca mogu raditi bez ekrana? Napraviti šator u dvorištu ili dnevnoj sobi, čitati zanimljive knjige, igrati društvene igre, crtati, slikati, izrađivati ukrase i razne rukotvorine. Prava zabava može biti istraživanje prirode. Djeca mogu sakljupljati lišće, kamenčiće, igrati se sa vodom, na bazenu, rijeci ili ispeći nešto fino i jednostavno uz pomoć roditelja.

0: Ljeto bez ekrana nije rezervisano samo za djecu. I odrasli, uključujući roditelje i starije osobe, mogu iskoristiti ovu priliku da se odmore od tehnologije. Svakoj dobi moguće je prilagoditi aktivnosti koje podsjećaju na jednostavne radosti iz djetinjstva. Bilo da se radi o čitanju knjige na terasi, šetnji prirodom, zajedničkom kuhanju ili starim društvenim igrama, isprobajte neku od ovih aktivnosti ili smislite svoju igru koja će vas zabaviti i barem nakratko odvući od ekrana. Također, možete stvoriti lijepe uspomene, ali i nove zdrave navike za svakodnevni život.
1: Korisno i praktično. Srijedom u svemu na FM-u.

kada temperature ostanu visoke i nakon zalaska sunca. Ako nemate klima uređaj ili ga ne želite koristiti cijelu noć, nekoliko jednostavnih trikova može znatno rashladiti prostoriju i pomoći vam da lakše zaspite.

Jedan od najvažnijih koraka je spriječiti da se soba zagrije tokom dana. Zatvorite roletne i zavjese na prozorima koji su izloženi direktnom suncu, posebno u najtoplijem dijelu dana. Tako ćete spriječiti ulazak toplote i održati prostor ugodnim. Prozore otvarajte tek kada je vanjska temperatura niža od one u stanu, rano ujutro, kasno navečer ili tokom noći. Ako možete otvoriti prozore na suprotnim stranama stana ili kuće, stvorit ćete prirodno strujanje zraka koje će efikasnije rashladiti prostor. Izbjegavajte korištenja rerne, sušilice i drugih uređaja koji dodatno zagrijavaju prostor. Njih je najbolje koristiti u jutarnjim ili večernjim satima.

0: Ventilator ne hladi zrak, ali stvara osjećaj svježine, ubrzavajući isparavanje znoja s kože. Ipak nije preporučljivo da cijelu noć direktno puše u lice ili tijelo. Za dodatni efekt hlađenja možete ispred ventilatora postaviti posudu s ledom ili hladnom vodom kako bi zrak koji struji bio nešto svježiji. Tokom vrućina organizam gubi više tečnosti, pa je važno redovno piti vodu. Rasladiti se mogu i hladnim oblogama ili jastučićima, ali led nikada ne treba stavljati direktno na kožu kako bi se izbjegle iritacije. Najbolji rezultat postiže se kombinacijom više jednostavnih navika, zaštitom prostorije od sunca, provjetravanjem u pravo vrijeme, korištenjem lagane posteljine i održavanjem organizma hidriranim. Tako ćete lakše podnijeti ljetne vrućine i mirnije spavati, čak i bez klima uređaja.
1: Korisno i praktično, srijedom o svemu na FM-u.

0: Tokom vrelih ljetnih dana organizam brže gubi tečnost, zbog čega je važno voditi računa o hidrataciji. Osim dovoljno vode, određene namirnice mogu pomoći da se osjećate svježije i lakše podnesete visoke temperature. Voće i povrće s visokim udjelom vode posebno su korisni u ovom periodu. Lubenica, dinja, krastavac i paradajz osvježavaju organizam, a istovremeno osiguravaju vitamine i minerale koji su potrebni za normalno funkcionisanje tijela. Dobar izbor su i breskve, jagode, maline, ananas i grejpfrut. Osim što sadrže mnogo tečnosti, pružaju prirodnu slatkoću i lagan su među obrok tokom toplih dana. Stručnjaci podsjećaju da ove namirnice mogu pomoći u održavanju hidratacije, ali ne mogu zamijeniti unos vode. Kombinacija dovoljno tečnosti i laganih obroka najbolji je način da organizam lakše podnese ljetne temperature.
1: Korisno i praktično, srijedom o svemu na...

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušaoci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda i dobro nam došli. U nedjelju 30. avgusta na Grebku će biti održana centralna manifestacija Grebak 2026, kojom se obilježava godišnjica formiranja 182. Fočanske viteške lake brigade. Manifestaciju organizuju Udruženje demobilisanih boraca i općina Foča u Federaciji BiH, a pripremljen je cjelodnevni program. O značaju ovogodišnjeg okupljanja za program našeg radija danas govori gospodin Avdo Muslimović, predsjednik Udruženja demobilisanih boraca Foča Ustikolina. Gospodine Muslimović, dobar dan, čujemo li se?
2: Selam i pozdravljam sve građane grada Goražda, vas studiju.
1: Hvala vam lijepo. U nedjelju će dakle biti održana centralna manifestacija Grebak 2026. Šta ste sve pripremili za ovogodišnje obilježavanje? Da čujemo ukratko.
2: Evo ovako, odmah da dopunim da nije samo brigada, već i put spasa i u centralnoj manifestaciji pogibija Hasa, Turčala Brzog i Saboraca. Znači, na toj centralnoj manifestaciji smo planirali od 11 sati okupljanje na Grebku uz onaj dio, znači obavezni polaganje cvijeća, učenje dove na mezarju i posjeta na mezarju, polaganje cvijeća, obraćanje zvaničnika i čas historije. Smisao i značaj Grebka mi njegujemo i baštinimo još od 1997. godine. Tako kako smo i registrovani da njegujemo te tekovine odbrambene oslobodilačkog rata. Napomenut ću svima koji ovo slušaju da naše udruženje baštineći istoriju napominjemo uvijek za istočnu Bosnu, da je historijsko mjesto Grebak i stub odbrane istočne Bosne, da je Grebak srce grada heroja, grada Goražda, da je put spasa bila glavna arterija te četiri godine za spas našeg grada heroja. I to se ne smije zaboravljati, to se ne smije stavljati u zatečak. Iz tog razloga mi nastavljamo sa obilježavanjem, koristeći priliku da ponovo pozovemo sve naše građane, omladinu posebno, sve institucije, svi borci, boračke populacije, bez obzira što nas je ovoliko nagomilano, 25 udruženja, nema veze. Znači, svi na Grebak 38. ako Bog da od 11 sati da obilježimo taj značajni datum, smisao i značaj samoga Grebka.
1: Važno je dakle njegovati sjećanje na Grebak i čuveni put spasa, posebno zbog mlađih generacija koje dakle nisu svjedočile ratnim godinama.
2: Tako je, i mi opet kažemo da Bog da niko ne svjedočuje više nikada takve strahote i patnje tog naroda, tih boraca koji su maksimalno iscrpljujući odavde nosili ranjenike, pratili velike konvoje za put spasa, a da sa Grebka smo dobavili naoružanje, MTS, opremu i sve ono što je trebalo da se naoružaju naše brigade, naša 81. divizija. Gore na Grebku obezbjeđenje u tom logoru je radila 182. Počanska viteška brigada i ona ima svoj smisao i značaj koja je formirana na Grebku, dok recimo naše brigade na tom putu spasa vidilo se kako su uspjele odraditi i da su, hvala dragom Bogu, do kraja rata uspjeli spasiti grad heroj da ostane u našoj teritoriji.
1: Gospodine Muslimović, dakle, manifestacijom se obilježava i godišnjica formiranja 182. Fočanske viteške lake brigade. Koliki je bio njen značaj tokom odbrane ovih prostora, a jedan dio obilježavanja, evo kako kažete, posvećen je i Hasanu Turčalu Brzom?
2: Tako je, vidite, brigada je znači bila locirana na samom Grebku po odluci komande armije BiH, gdje je prvi komandant bio Ferid Budbaš, logora. Komandanti su gore dogovorili da se formira brigada 27. augusta 1992. gdje je formirana i ona obezbjeđivala sve do povlačenja, znači sa Grebka naših snaga pod pritiskom jačeg agresora, znači morao snapsiti te prostore i povući se put Crnova.

0: oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštiljska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Art u Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Derdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.

0: i sve što je čovjek usamljeniji, sve je nesrećniji. Jer apsolutne sreće i nema valjda.
1: Tačno je 16 sati, 30 minuta.
2: Otvoreni program.
3: Otvoreno svemu na FM-u.
2: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
3: Svakog dana od 10 do 14 sati.
2: Otvoreni program.
3: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
2: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
3: Idemo dalje, poštovani slušalci, lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Smrt pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića ponovo otvorila pitanja njegovog ratnog nasljeđa, odgovornosti za počinjene zločine, ali i odnosa dijela društva prema sudski utvrđenim činjenicama. Mladić je pred Međunarodnim sudom pravosnažno osuđen na doživotni zatvor, između ostalog za genocid u Srebrenici, kao i za zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini. Posebno bolna sjećanja vežu se i za Goražde, gdje je tokom operacije Zvijezda 94 Mladić boravio na ratištu i učestvovao u komandovanju snagama koje su napadale tadašnju sigurnosnu zonu Ujedinjenih nacija. Istovremeno, nakon vijesti o njegovoj smrti u pojedinim gradovima, u RS-u zabilježena su okupljanja i veličanje Mladića, što ponovno otvara pitanje suočavanja s prošlošću i posljedica glorifikacije pravoslavnosti snažno osuđenih ratnih zločinaca. O svemu tome govorimo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama dr. Ermin Kuka, naučni savjetnik Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava. Gospodine Kuka, želimo vam dobar dan i hvala vam što govorite za program Radio Goražde.
4: Dobar dan i vama i hvala na pozivu i interesija.
3: Hvala još jednom. Gospodine Kuka, kada govorimo o zločincu Ratku Mladiću, šta su ključne činjenice o njegovoj odgovornosti koje su pravosnažno utvrđene pred međunarodnim pravosuđem?
4: Pa evo, dakle, jučer smo evo svjedočili vijesti da je umro Ratko Mladić, dakle zločinac u pritvorskoj jedinici Haškog tribunala. Zapravo radi se o čovjeku za kojeg slobodno možemo kazati da je jedan od najvećih krvnika i najzlobniji, najzlih ljudi kada je u pitanju kraj 20. stoljeća i kada je u pitanju općenito disolucija Jugoslavije, a posebno je li period agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu od 1992. do 1995. Dakle, radi se o osobi koja je direktno naređivala i direktno i lično na terenu izvršavala brojne zločine masovne i pojedinačne, primarno nad Bošnjacima, ali isto tako i nad Hrvatima u vrijeme agresije i svakako uključujući i počinjenje zločina genocida nad Bošnjacima koji je pravosnažno dokazan i presuđen na najvišoj sudskoj instanci, a to je zločin genocida nad Bošnjacima u julu 1995. godine u Srebrenici. Dakle, osoba koja je još u maju 1992. godine, kada je svega malo prije toga imenovan za načelnika glavnog štaba takozvane vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine 12. maja na 16. sjednici Skupštine Srpskog naroda takozvane održane 92. u Banja Luci, kada su se usvajali strateški ciljevi takozvanog Srpskog naroda i dakle lično prisustvovao u toj sjednici, kada je vidio kakvim ciljima se radi, dakle ustao i kazao: pa ljudi dragi, parafrazirat ću ovdje, mi ako krenemo u realizaciju ovih strateških ciljeva, to je u stvari genocid. Dakle, bio je svjestan činjenice u šta ide, kako ide, na koji način, kao prvi čovjek takozvane vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine, ali bez obzira na tu činjenicu stao je prvi u red zapravo izvršenje strateških ciljeva koji su bili ništa drugog nego ciljevi fašističkog i genocidnog karaktera. Počelo je dakle njegovom izjavom 92. da će to biti genocid.

0: ali onda kroz realiziranje tih ciljeva, evo preko, jel, pa sve do jula 95. godine možemo pratiti taj kontinuitet njegovog zločinačkog i genocidnog djelovanja, odnosno izračene genocidne namjere kroz same njegove izjave, jel, do koji smo došli, za koje znamo, da li kroz dokumente, da li kroz javne njegove izjave, jel, koji su kroz presretnute razgovore ili lično kroz medije, dakle zapravo do 95. I jeli, zahvaljujući Haškom tribunalu, a kasnije Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove, Haški tribunal je donio prvostepenu presudu, a drugostepena, odnosno konačna presuda, je donio Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove. On je presuđen za brojne zločine, uključujući ovaj najteži oblik zločina, zločin genocida nad Bošnjacima u Srebrenici jula 95. godine.
1: Za naše slušatelje posebno je naravno značajno Goražde. Kakva je bila konkretna uloga Ratka Mladića tokom operacije Zvijezda 94 i napada na tadašnju sigurnu zonu UN-a?
0: Dakle, evo, svi smo mi, uključujući i mene, dakle, u to vrijeme živjeli, jeli, u Goraždu koje je bilo pod potpunom opsadom i 94. godine svjedočili smo toj napadnoj operaciji vojske, zločinačke vojske RS-a, jeli, na takozvanu sigurnu zonu Goražde, jeli, početkom, odnosno u aprilu 1994. godine. Ta napadna operacija je nazvana Zvijezda 94, a cilj operacije bio je da se da Goražde, takozvana ili sigurna zona, bude potpuno okupirano od strane te zločinačke vojske. Ono što je interesantno i što smo mogli pratiti, uvidjeti, pokazati, dokazati kroz relevantnu dokumentacionu građu takozvanog glavnog štaba vojske RS-a i njegovih niži jedini korpusa, jedinica i brigada, uključujući taktičke grupe, jedan takav dokument dokazuje i pokazuje da je Ratko Mladić lično, dakle, komandova prisustvovao, dakle, izdavao naređenja kada je u pitanju ta operacija, a vidjeli smo, jeli, postoji video snimci da je zaista boravio u to vrijeme na Goraždanskom ratištu. Jedan od tih dokumenata je dokument od 11. aprila 1994. godine koji je potpisao tadašnji komandant taktičke grupe Višegrad, gdje on, opet parafraziraću, kaže da je, jeli, motivira svoje borce i kaže da je dan ranije na tom ratištu boravio general Ratko Mladić i da je poručio da Turci moraju nestati sa tih prostora, dakle da se ne obraćaju, šta se ne obaziru, šta se dešava na međunarodnoj sceni, da idu energično naprijed i da Turci moraju nestati s tih prostora, konkretno misleći na takozvanu sigurnu zonu Jedinjenih nacija Goražde, koje bez obzira što je bila takozvana sigurna zona, dakle UN proglasio sigurnom zonom, kada pratimo kreta zločinca Mladića širom Republike Bosne i Hercegovine, vidimo da u stvari njemu posebna specijalnost upravo bile te sigurne zone, koje su bile sve drugo samo nesigurne, bile su u stvari nesigurne zone. I dakle, to je, evo, konkretno ta njegova izjava je jasan pokazatelj, dokaz genocidne namjere. Dakle, on kad kaže Turci moraju nestati s tih prostora, konkretno sigurne zone UN-a Goražde, zapravo on tu apsolutno ne pravi razliku između vojnih lica i civilnog stanovništva, i sve žrtve, jel, svi ubijeni u tom periodu i naravno sve od 92. pa do kraja 95. dakle, pogotovo civili, dakle, i kroz ovu naredbu, tu njegovu izjavu, vidimo da civili nisu bili kolateralna šteta, već zapravo s namjerom je ubijao sve s ciljem stvaranja etnički čisti srpskih prostora. Nažalost, ta genocidna namjera nije dokazana na Haškom tribunalu, iako smo, evo, imali dokumenta, ali to je, jel, taj pravni pristup, ali evo, dokazana je kada je u pitanju, jeli, juli 95. godine.
1: Koliko je Goražde bilo blizu scenarija koji će se nešto više od godinu kasnije dogoditi u Srebrenici?
0: Pa, vjerujte, evo, prateći, jeli, sa ove distance, kada čovjek promatra, pogotovo neko ko se bavi naučnim istraživanjima, evo, imamo istraživanja koja su konkretno vezana za Goražde. Doktor Džananović je, dakle, objavio knjigu gdje

0: zapravo pisao zločinima nad djecom u Goraždu, kada sa ove distance promatrate, analizirate situaciju i kada ste u mogućnosti pratiti dokumentacionu građu, vidite zapravo takozvano glavnog štaba vojske RS-a, vidite da je u stvari primarni cilj, dakle plan je bio da Goražde kao jedina, kako oni kažu, muslimanska enklava na Drini mora proglašeno je strateški važnim pozicijem za spajanje takozvani srpskih teritorija, s ciljem jeli da niti jedan grad ne ostane okupiran, ne ostane, a da nije okupiran od strane vojske RS-a. Zapravo cilj, jasna namjera je bio, evo i kroz ovu izjavu, u stvari jeli da na taj način okupacijom, potpunom okupacijom Goražda, koja je jeli i cilj ove operacije Zvijezda 94, upravo je to bio, da se definitivno zaokruži ta cjelina, da zapadno 50 km zapadno od rijeke Drine, izjave još iz 91. godine, uopće ne bude muslimanskog živa.
1: Gospodine Kuka, nakon njegove smrti u pojedinim gradovima u RS-u organizovana su okupljanja na kojima je veličan Ratko Mladić. Posebno zabrinjava činjenica da je među učesnicima takvih okupljanja bilo mnogo mladih. Kakvu poruku glorifikacija pravosnažno osuđenog ratnog zločinca šalje žrtvama, ali i njihovim porodicama, povratnicima koji danas žive u tim sredinama?
0: Pa dakle, evo mi malo jeli svjedočimo, tako da kažem, tim jeli činjenicama, odnosno zapravo mi imamo taj proces negiranja, falsificiranja istine i činjenica još od vremena kada su zločina, još od vremena kada su oni počinjeni, dakle još od 92. godine to traja. Naravno ovo mirnodopsko doba, pogotovo evo posljednji nekoliko godina, jeli stalno dobijaju na intenzitetu i snazi. Evo svjedočili smo sinoć ili juče kad je objavljena ta vijest da je u mnogim gradovima u entitetu RS, dakle organizirane su, tako da kažem, mimohodi, veličanje, glorificiranja konkretno Ratka Mladića kao zločinca, samim time se glorificiraju i negiraju i zločini koje je on počinio. Slažem se, zabrinjavajuća je činjenica i mogli smo to iz mnogih video uradaka vidjeti da se većinom radi o mladim osobama, mladim ljudima. Ja sam konkretno iz Višegrada, ja danas idem u Višegrad i vidio sam dakle da je sinoć bilo isto to i na mostu Mehmet Paše i Sokolovića na Čupriju u Višegradu, mjestu gdje su upravo Mladićeve jedinice koji su pripadale vojci RS počinili stravične zločine klanja, ubijanja. Sad su ta mjesta u stvari da budu mjesta memorializacije, mjesta podsjećanja i pamćenja na počinjene zločine. Ta mjesta u stvari koriste i za veličanje zločinaca koji su stali iza ti zločina i zločinaca. Problem mi imamo, dakle, nametnute jeli dopune krivičnog zakona strane prethodnog visokog predstavnika, dakle kojima se to na adekvatan način može procesuirati. Do sad bila je prvo priča, ne možemo, eto, nema predmeta, nema prakse, već imaju dva predmeta koja su pravosnažno presuđena. Dakle, ovdje zakazuju institucije, pravosudne institucije, konkretno tužilaštvo Bosne i Hercegovine, jer dok se god ne odgovori na to, zapravo mi samo, evo konkretno institucije, samo dodatno motiviraju oni koji to rade da nastave i dalje. Kakva se poruka šalje? Dakle, danas nisam upratio da iko od politički probosanski, tako da kažem, politički predstavnika posjetio ni Zvornik, ni Višegrad, niti Bratunac, niti bilo koji drugi grad. I to moramo nekad zapitati sami sebe koliko je do nas, kako je tim ljudima. Dakle, nije dovoljno samo kazati, pozvati na smirenost, treba zaštititi, dakle napisati negdje i kazati, treba zaštititi povratnike, treba lično biti tu, biti s ljudima koji obitavaju, koji su smogli snage, bez obzira što su prošli već jednom tu traumu, oni se dodatno retraumatiziraju i na taj način se unosi nemir. I svakako i to ima jedan drugi cilj, da se zapravo spriječe, da se demotiviraju ljudi da posjećuju i dolaze na svoja ognjišta. Dakle, moramo razmišljati, moramo biti s tim ljudima koji žive.
1: A vi to

0: što radite, volite biti u Višegradu?
1: Pa eto, na kraju krajeva, neovisno što se bavim naučno-istraživačkim radom, istraživanjem zločina, jeli konkretno kada je u pitanju grad Višegrad i Podrinje, trebamo mi svak sa svoje, svog aspekta, svoje distance, bez obzira čime se bavimo, dakle, trebamo i na taj način koliko možemo biti s našim ljudima, pomagati, biti na usluzi i zapravo

0: tačno je 17 sati.
1: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
2: I dalje smo s vama, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda i dobro nam došle. Jučer je obilježen Međunarodni dan pasa, pa je ovo dobra prilika da govorimo o svemu tome, ali prije svega o odgovornom vlasništvu i pravilnoj brizi o njima. Posebno tokom ljetnih i toplih dana potrebno je obratiti pažnju na ishranu, dovoljan unos vode, vrijeme izvođenja pasa u šetnju, ali i prepoznati znakove koji mogu ukazivati na pregrijavanje životinja. Tom je dakle u nastavku programa na telefonskoj liniji s nama gospodin Sejdo Šapčanin, direktor veterinarske stanice Goražde. Direktore, dobar dan, želimo i vama.
3: Dobar dan.
2: Jučer je obilježen Međunarodni dan pasa. Pitamo vas koliko su Goraždani prema vašem iskustvu odgovorni vlasnici kućnih ljubimaca?
3: Pa, globalno gledajući jesu. Jako mali procenat ljudi prema našim podacima.

0: recimo i sa slučajima koji se srećemo u stanici su, recimo pod navodnicima, neodgovorni, a većina vlasnika je odgovorna, čak u nekim momentima i pretjeruje s tom odgovornošću. A generalno, kao što sam rekao, jako dobro se brinu o životinjama, redovno posjećuju naše prostorije, radi kontrolne preglede, dijagnostičke pretrage koje su potrebne, čak u zadnje vrijeme kako smo pojačali dijagnostičku opremu i sam dijagnostički kadar i mogućnost da se radi više analiza iz krvi, ljudi se javljaju i preventivno rade te dijagnoze i pokušavamo utvrditi bolesti prije nego što se pojavi simptomatski. Tako da mislim da su jako odgovorni, a imamo i dosta primjera empatije ljudi prema uličnim napuštenim psima.
1: Tako je.
0: To je jako pozitivan efekat i na mene i na sve uposlenike. Ljudi jako često dovode pse u stanicu bez da su njihovi vlasnici, pogotovo mačke, pružaju svoju financijsku pomoć, emotivnu pomoć, brinu se o njima, tako da što se tiče toga, ako sam ponosan na naše sugrađane.
1: Da li imate u ovom trenutku podatak koliko je registrovanih pasa kućnih ljubimaca na području našeg grada?
0: Egzaktan podatak nemam. Postoji državna baza koju mi svakodnevno pristupamo. U zadnje vrijeme nisam vršio analizu, nisam pokušavao utvrditi tačan broj. Prema mojim slobodnim procjenama između 250 i 350.
1: Da li se taj broj povećava iz godine u godinu?
0: Da. To je jako primjetno, malo je praksi, mi to primjetimo, nekada smo znali na godišnjem nivou liječiti 40-50 životinja, evo u zadnjih nekoliko godina između 300 i 500 životinja zna doći na preglede, liječenja, preventivne vakcinacije i sve ostale mjere koje sprovode na svojim životinjama. Tako što se tiče pasa i mačaka, primjetan je veliki porast vlasnika koji se odlučuju na nabavljanje i na brigu o tim životinjama.
1: Direktor, još uvijek imamo tople dane, kako visoke temperature djeluju na pse?
0: Pa nema neke razlike, ono, razmišljaju isto kao sa ljudima, ne samo na pse, na sve domaće životinje negativno utiču u svakom slučaju. Pse, kao i ljude, moramo smjestiti u prostorije koje su raslađene, bez direktnog utjecaja sunčeve svjetlosti. Ako se životinje nalaze u boksovima, pogotovo lovački psi, boksovi se trebaju u sezoni ovako toplih i vrelih ljeta, trebaju izmjestiti ili eventualno stvoriti vještački hlad nabacivanjem nekih zaštitnih ili paravana ili nekih zaštitnih barijera koje će spriječiti direktno pregrijavanje životinja. Imali smo prošle godine, ove godine istina nismo imali cijelan slučaj, prošle godine smo imali dva ili tri slučaja sa toplotnim udarom pasa. Uspješno smo to riješili, vlasnici se na vrijeme javili, bilo je u pitanju strašno pregrijavanje pasa, temperatura preko 42, pa se bukvalno izgubio svijest. I onda smo ga mi raslađivali u stanici sa prikladnim materijalima, šta možemo uraditi, hladnim oblogama, hladne infuzije. Da, spasili smo prošle godine dva psa od toplotnog udara.
1: Šta je sa ishranom tokom ljetnih mjeseci? Treba li možda mijenjati količinu, vrstu hrane i sl.?
0: Opet se vraćamo. Živo je biće, tako da je za nas isto kao prema ljudima. Hrana treba biti lakša, izbjegavati hranjenje u toplim dijelovima dana, izobilje vode, svježije vode, hranu ne treba dugo držati u posudama. Naša je praksa na terenu, većina lovaca tako radi, jednom dnevno se hrani psi i onda se naspe veća količina hrane koja stoji u posudama. A tu van ljeta možda je ne bilo problematično, u toku ovih toplih mjeseci može se javiti intoksikacija, trovanje hranom, tako da je najbolje češće u manjim obrocima hraniti životinje. I to je to od prilike.
1: Direktore, ljeto donosi krpelje, buhe i slično, važna je sigurno ta redovna zaštita ili tako. Pas.
0: Da. Vlasnici jako odgovorni što se toga tiče, prati. On se već od aprila nama počinju javljati sa zahtjevima za neku od zaštita protiv vanjskih parazita. Najčešće su pitanje krpelji, buhe, u manjem obimu šugarci. Kod nas mogu naći širok spektar paletu lijekova koji djeluju od spotom ukapavanje kapi na kožnu aplikaciju do tableta koji se oralno unose, ogrlica raznih vrsta i većina ljudi svake godine na osnovu pozitivnog iskustva koriste otprilike iste preparate, jako su zadovoljni. Nismo imali do sada možda jednu ili dvije sumnje na krpeljnu groznicu bolest, ali nismo dokazali. Uglavnom pozitivno završavamo sve ove intervencije vezano za vanjske parazite.
1: Imate li možda još neku poruku vlasnicima?
0: Poruka vlasnicima da ostanu odgovorni i dobri kao što su bili do sada i poziv za sve vlasnike koje ne dovode redovno pse na pregled, nevezano da li je životinja bolesna. Jako je bitno kada se nabavi bilo koja životinja, da ne kažem psi, mačke, pa krava, ovce.

0: bilo šta, da se od početka uključi veterinarski nadzor, da mi imamo u vidu da se nalazi ta životinja na određenom terenu kod određenog vlasnika u slučaju pojave bilo kakve zarazne bolesti, da mi možemo to evidentirati. I sve te životinje trebaju biti propisno označene mikročipom ili ušnom markicom za veliku stoku i ovce. To nam daje bazu iz koje možemo crpiti informacije koje će nam biti potrebne do Bogu slučaju pojave bolesti, a i generalno za statističke podatke vezano za naš kanton, da znamo koliko se životinja nalazi tu i kretnju njihovu. I molim ih da prilikom nabavke pasa, nevezano, opet se vraćam, da li je bolesna, da li je vakcina u pitanju, da životinju navikavaju na veterinarski pregled. Često se desi da ljudi imaju psa 3, 4, 5 godina i prvi put se pojave kod nas. Pas doživi veliki stres, nije naviko na naše prostorije, nije naviko na kontakt sa nepoznatim ljudima i zna biti jako nezgodno i prema veterinarima i prema samoj životinji i vlasniku takav odnos. Tako da bi bilo lijepo ako već imaju životinje, nabave životinje, da od početka krenu. To isto kao mala djeca, ono, da se navikavaju dolasku kod veterinara, nevezano ćemo mi nešto liječiti, možemo samo pregledati životinju i aplicirati ili ne aplicirati neki lijek ili preventivnu mjeru, ali u svakom slučaju da se navikavaju na naše prostorije i na kontakt sa veterinarima.
1: Direktore, hvala na ovom javljanju i svako dobro.
0: Hvala vama također.
2: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mjesec prospe rekom srebra sjaj,

0: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
1: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
2: Radio Goražde.
1: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: u pionirsku, čujte i počujte ovu funkcionersku.
1: Danas kada postajem funkcioner, dajem časnu funkcionersku riječ, da ću marljivo krasti i lagati i zemlju strovaliti u dug, da ću voljeti našu neoliberalnu domovinu, kapitalističku tranzicijsku banana republiku, da ću razvijati nepotizam i korupciju i prosipati šuplju u koju ne vjeruje niko.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 10,95. Megla mlijeko, 3,2% mliječne masti, 1 litra, 1,39. Ornello mekšivač za veš, 1,6 litara, 3,99. Konzum i Merkator.
2: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
4: Mjesečna akcija Lepenica Company iz koje izdvajamo trend voćni mix kompot 4 puta 115 grama, 3 marke 30 feninga, sok takovo breskva 50%, 1 litar marku 70, trend tuna u paradajz sosu 160 grama, 2 marke 60, neutroderma 750 ml, gel pjenušava kupka od magarećeg mlijeka 4 marke 40, neutroderma mlijeko za čišćenje lica 200 ml, 4,95, neutroderma 500 ml, šampon za kosu s riženim mlijekom i aloe verom 3 marke 65, oranđina 1,25 litara 2 marke 85, štark smoki 225 grama 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompani poslovnicama.

0: Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare.
1: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Art u Goraždu čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odabrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.

0: tačno je 18 sati.
1: Otvoreni program.
2: Otvoreno svemu na FM-u.
1: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
2: Svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Otvoreni program.
2: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
1: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: I dalje ste na valovima Radio Goraža, poštovani slušalci, traje naravno otvoreni program. Dobar dan i dobro nam došli. A u nastavku govorimo o tržištu rada i aktivnostima službe za zapošljavanje BPK Goražda. U proteklom periodu realizovani su programi Federalnog zavoda za zapošljavanje, ali i program koji je početkom godine pokrenula kantonalna služba. Koliko je osoba kroz ove mjere dobilo priliku za zaposlenje, kakva je zainteresovanost poslodavaca, te koliko su nezaposlene osobe aktivne u traženju posla. O svemu tome govorimo. Dakle, u nastavku naša sagovornica danas, Senija Hadžić, šefica odjeljenja aktivne politike zapošljavanja u službi za zapošljavanje BPK Goražde. Gospođo Hadžić, dobar dan, želimo i vama.
3: Dobar dan, pozdravila bih ovom prilikom vas i slušatelje Radio Goražde.
2: Hvala vam lijepo, pa evo da krenemo redom, ukratko da čujemo kakve aktivnosti služba za zapošljavanje realizovala

0: u proteklom periodu i koji su programi bili u fokusu.
1: Pa evo, kao što ste kazali, služba je u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje provodila programe zapošljavanja, ali i programe samozapošljavanja. U martu i aprilu smo imali javne pozive koji su bili online, ali oni koji su poslodavci i nezaposlene osobe mogli da predaju na protokol službe. Tako da smo po programima zapošljavanja koji su bili online u okviru 7 aktivnih mjera imali zainteresovanost poslodavaca. Tom prilikom 119 osoba je dobilo zaposlenje i odobreni iznos sufinanciranja je 1.210.500.000. Tu smo imali velike liste čekanja, tako da smo najveću zainteresovanost imali na mjeri prilika za sve. Prilikom ugovaranja sredstva su se oslobađala i svi oni koji su aplicirali imali su priliku i da zaposle osobe za koje su i aplicirali. Nakon toga mi smo imali i u saradnji sa Federalnim zavodom program služba u saradnji sa poslodavcima, gdje su poslodavci također aplicirali za zapošljavanje osoba s evidencije službe i kroz ovaj program zaposleno je 69 osoba, a odobrena su sredstva u iznosu od 729.720. Tako da je u konačnici kroz ova dva programa zaposleno 187 osoba, a odobren iznos sufinanciranja je 1.930.020. Mi smo zadovoljni zainteresovanost poslodavaca koja je bila i još uvijek su zainteresovani da učestvuju u programima, no međutim mi trenutno nemamo otvorene programe za zapošljavanje, ali smo podnijeli zahtjev Federalnom zavodu da nam sredstva koja su ostala od ovih mjera online relociraju na mjeru služba u saradnji sa poslodavcima, tako da očekujemo da Federalni zavod udovolji našem zahtjevu, pa bismo kada nam to odobre ponovo imali javni poziv, odnosno obavijestili poslodavce da mogu učestvovati. Jeste, naknadno, ukoliko bude.
0: Naravno.
1: Također, samo zapošljavanje smo imali. I samo zapošljavanje je isto išlo online i mogli su da predaju nezaposlene osobe na protokol službe po mjeri druga prilika. Kroz programe samozapošljavanja 65 osoba je registrovalo djelatnost, a odobreni iznos sufinanciranja je 745.332 marke. Tako da na ovom istom programu druga prilika smo tražili dodatna sredstva, pa ćemo vidjeti da li će nam se to relocirati i također će nezaposlene osobe biti obaviještene da mogu aplicirati na programe samozapošljavanja.
0: Gospođo Hadžić,
1: nam se to odobri.
0: Da, početkom godine je realizovan program službe za zapošljavanje. Kome je bio namijenjen i kakvi su njegove rezultati?
1: Vidite, mi smo početkom ove godine, odnosno 27. januara, objavili 3 javna poziva. Bio je javni poziv za program stručnog osposobljavanja 2026. godine. To je program gdje su nezaposlene osobe dobijale priliku kroz ovaj program da steknu prvo radno iskustvo. I tu smo imali također zainteresovanost poslodavaca i za ovaj program je izdvojeno 80.000, međutim bila je zainteresovanost, pa smo radili izmjene programa i odobreno je 88.245,84, kroz koji je 9 osoba visoke stručne spreme dobilo priliku da stekne prvo radno iskustvo i 13 osoba sa srednjom stručnom spremom. Pored ovog programa imali smo program dokvalifikacije, prekvalifikacije, obuke i usavršavanja koji je još u toku, znači otvorene utroška sredstava. Također je bila zainteresovanost, 24 osobe je potpisalo ugovor, različite su znači vidovi mjera obuke, dokvalifikacija, prekvalifikacija i imali smo program za namjensku industriju, tu smo imali jednog poslodavca, ali i program je nekako specifičan, namijenjen je za namjensku industriju, tako da eto, to je što otprilike to što smo imali u proteklom periodu.
0: Da li imate informaciju u ovom trenutku koliko osoba se trenutno nalazi na evidenciji nezaposlenih?
1: Samo malo, tu sam bila 2000

0: 300, mislim, od prilike samo. Najde sam statistiku. Tako, od prilike, oko 2300.
1: Da li je to manji ili veći broj u odnosu na protekli period?
0: Pa broj nezaposlenih se inače smanjuje, tako da evo i mislim da su i ove mjere doprinijeli smanjenju broja nezaposlenih.
1: Još jedno pitanje, koliko su osobe koje se nalaze na evidenciji zaista aktivne u traženju zaposlenja? Da li se odazivaju na ponuđene poslove, razgovore s poslodavcima? Često čujemo od poslodavaca da teško pronalaze radnike, dok istovremeno na evidenciji imamo nezaposlene.
0: Vidite, ja vam u ovom momentu nemam tačne podatke, obzirom da dugo odjeljenje radi posredovanje u zapošljavanju i radi sa nezaposlenim osobama, ali obzirom da su nezaposlene osobe se odazvale i da su se zaposle u velikom broju kroz programe, ne možemo sad reći ni da su neaktivne, ali stoji to vjerovatno da poslodavci sve teže mogu da dođu do novih radnika i oni zahtijevaju možda neki neke obuke ili ne znam šta već, ali kažem vam, posredovanje u dugom odjeljenju, oni više imaju podataka.
1: U redu, planovi za dalje. Evo, rekli ste što se tiče federalnog zavoda za zapošljavanje.
0: Što se tiče programa službe, to je otprilike što je planirano programom i realizovano i realizuje se. A evo, tražili smo od federalnog zavoda da se znači relociraju sredstva na program zapošljavanja, jedan program samo zapošljavanja. Vidjet ćemo da će to u narednom periodu odobriti. Ukoliko bude, svakako će i poslodavci i nezaposlene osobe biti informisani putem našeg portala.
1: Mi ćemo naravno biti u kontaktu. Da, hvala vam u svakom slučaju na ovim informacijama, bit ćemo u kontaktu, svako dobro.
0: Hvala vama na pozivu i što pratite naš rad službe za zapošljavanje.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goraždep.